0: Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Rakita, music lain, fikiran lain. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama dengan kami. Selepas ini, kita nak bual dalam-dalam berkenaan dengan sukan. Pastinya dalam Whistle. Dan hari ini, kita nak borak berkenaan dengan mungkin ada yang dah tengok dekat social media Rakita semalam. Kita nak bercakap pasal Tower Run.
1: Ya, sebabkan memandangkan Hari Kemerdekaan, biasanya orang akan join fun run. Tetapi kita tukar sikit, kita nak bincang berkenaan dengan Tower Run. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Selepas ini kita layankan playlist istimewa selama 1 jam dalam FYP featuring your playlist.
1: Dan selepas ini kita nak featuring playlist pilihan Lisa daripada kumpulan indie Malaysia iaitu Fuad. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain. Jump.

0: Didi. Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayuh semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Pilihan lagu-lagu dari Lisa yang merupakan salah seorang ahli kumpulan Fuad, kita akan dengarkan sepanjang jam ini.
3: Dan sebenarnya apa yang menariknya, banyak lagu awal Fuad ni ditulis Lisa ketika Lisa berusia 13 hingga 15 tahun sahaja. Lagu pertama mereka iaitu Don't Sleep Malawi juga asalnya merupakan lagu daripada Lisa sendiri.
2: Kita akan kongsikan lebih lagi trivia tentang Lisa Fuad sambil kita layankan lagu-lagu pilihan beliau. Kita mulakan dulu jam ini dengan Wait and See by Fuad. Music lain, fikiran lain.

0: Dan untuk anda yang mendengarkan FYP di saat ini featuring your playlist bersama dengan Lisa Fuad, top 5 lagu pilihan beliau, dan kita kongsikan 3 dulu Nira.
1: Yang pertama iaitu Traveling Through a Sea daripada Grouper. Yang kedua, Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder daripada The Beach Boys. Dan yang ketiga iaitu Oh Well daripada Fiona Apple.
0: Jom kita layankan The Beach Boys sekarang ini menjadi salah satu pilihan lagu kegemaran Lisa Fuad. Music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia dengarkan kami. Selamat berhujung minggu. Dan selepas ini kita akan mainkan semula apa yang anda mungkin terlepas pada pagi tadi.
1: Kami di Rakita akan make sure tiada seorang pendengar pun yang akan ketinggalan topik-topik ataupun cerita penting yang telah pun kami bahaskan pagi tadi. Jadi jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Sesuai update sukan dalam skor sekarang ini, atlet muda kita Helena Jamal terus mencuri tumpuan di Jakarta apabila beliau meraih emas acara keseluruhan wanita untuk kejohanan Temping Bowling Remaja Asia 2026. Helena mengumpul mata 3,469 jatuhan pin daripada 3 acara. 1,095 daripada perseorangan, 1,223 ketika beregu dan 1,151 dalam acara berpasukan. So lebih interesting lagi, ini merupakan emas kedua Helena dalam kejohanan sama selepas sebelum ini menjuarai acara regu wanita bersama dengan Nur Syahira Amani Abdullah. Untuk acara keseluruhan pula, Helena menewaskan Karen Fu daripada Singapura dengan mengumpul 3,464 pin, manakala Charles N. Kalamba daripada Filipina meraih gangsa dengan 3,445 jatuhan pin. Tahniah kita ucapkan, semoga momentum ini terus kekal dan terus mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa.

Alright guys, dalam skor dekat Stop Petang ni bukan setakat sukan-sukan fizikal je yang kita updatekan, termasuk juga e-sport apabila Arena E-Sukan Malaysia mencipta pencapaian yang sangat-sangat membanggakan untuk game Honor of Kings World Cup sebahagian daripada e-sports World Cup 2026 di Paris, apabila tiga wakil negara kita ni berjaya menembusi kelompok terbaik dunia. So GK Esports muncul wakil Malaysia paling menyerlah selepas menamatkan saingan di tempat yang ketiga dengan menewaskan ROC Esports 3-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga. So result tu menyaksikan GK membawa pulang hadiah kira-kira 1.13 juta ringgit. So manakala ROC pula menduduki tempat yang keempat, manakala satu lagi wakil negara kita iaitu Aurora Gaming menamatkan kempen di tempat yang kelima. Alright, semua ini menunjukkan sangat-sangat, you know, prestasi membanggakan. Top 5 kot dalam dunia, bukan kaleng-kaleng.

Alright guys, lepas ini kita akan beralih untuk kita punya borak-borak dalam frekuensi fikir, di mana kita nak borak-borak dan fikir-fikirkan isu-isu yang berlaku dalam konteks ekonomi, seni, kreatif negara kita. Jadi terus kekal untuk frekuensi selepas ini. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. Music Unites Concert 30 Ogos dari jam 8 malam bersama Salam Music, I Am Nita, KD Moru dan After Midnight di Sunway Kluang Mall. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang Hari Kebangsaan ni guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
1: Thank you guys. Stay lagi untuk Rakita 107.9 and I want to dedicate khas kepada korang yang dengarkan secara streaming rakita.my. Such a huge effort korang nak browse lepas tu rakita.my, tekan button dengar sekarang and you know bring us together dekat sini. Alright, so Frequency Fikir hari ini kita nak touch satu topik yang selalu buatkan pengkarya seni kita as a whole, tak kiralah dia illustrator ke, graphic design ke, photographer ke, even musician, rasa dilema gila. Dapat job tapi nak dibayar dengan exposure. Alright, it's happened guys, still. Walaupun kita dalam tahun 2026. So let's talk about mythos free portfolio and budaya pay with exposure. Frequency Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alright guys, selesai sudah frekuensi fikir. Kejap lagi kita melangkah untuk YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Hari ni special sikit, di mana kita nak meraihkan Hari Kebangsaan yang akan diadakan tak lama lagi. So kita nak berikan kepada korang lagu-lagu yang berunsurkan patriotik daripada local-local acts kita untuk korang layan di bulan Kebangsaan. Kejap lagi. Okay, untuk YTJT 107.9.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih guys, korang stay lagi untuk Bob di Stok Petang ini. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Hari ini kepada korang yang tak tahu nak layan lagu-lagu lokal kita yang ada unsur patriotik. Maklumlah kita dah nak dekat dengan Hari Kebangsaan 31 Ogos. So kita nak share kepada korang semua supaya korang jadi tahu lagu-lagu lokal tempatan kita yang berunsurkan patriotik. Kita sharekan satu persatu kejap lagi. Terus dekat untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Alright guys, selepas ini kita akan tinggalkan korang untuk sejam yang terakhir dengan recap balik frekuensi fikir, di mana frekuensi fikir kita borak tentang mitos free portfolio dan juga budaya pay with exposure. Alright, so sebelum kita ucapkan selamat tinggal, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos. Saya percaya rakyat-rakyat Selangor akan rasa lebih gembira sikit daripada rakyat-rakyat di negeri lain, sebab Selangor dapat satu lagi extended cuti 1 September ni, sebabkan Selangor menang Sukma. Okay, so tak apa, itu semua kita tolak, tapi yang penting kita tunjukkan semangat kecintaan kita terhadap Malaysia dengan cara jaga negara kita. Sekecil-kecil perbuatan dengan korang jaga kebersihan, jangan buang sampah merata-rata kat dalam negara kita ni pun, korang dah menunjukkan semangat kecintaan terhadap negara Malaysia. Alright, apa-apa pun, kita pelihara perpaduan di antara kita. Kepada kawan-kawan kita yang berbangsa lain, we just want to tell you that we love you. Kita orang sangat-sangat bangga dengan korang, dan kita harap kita dapat duduk di dalam negara Malaysia ini dalam keadaan yang aman, damai, harmoni. We are brothers and sisters. Okay, so jangan lupa juga untuk stay safe guys. Cuaca jerebu, pastikan korang ambil langkah-langkah keselamatan. So selamat bercuti, selamat Hari Kebangsaan, selamat menjaga diri daripada jerebu. Saya Bob signing out. Assalamualaikum, jumpa nanti.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran Jalur Gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayo semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia menyasarkan ekspor peranti perubatan bernilai lebih RM50 bilion menjelang tahun 2030, melonjak daripada RM34.54 bilion yang direkodkan pada tahun lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran ekspor itu merupakan satu daripada tiga aspirasi yang dicadangkan untuk mengukur kemajuan negara dalam membangunkan industri teknologi perubatan MedTech menjelang 2030. Aspirasi yang kedua adalah untuk memajukan sekurang-kurangnya 10 juara MedTech Malaysia yang mampu bersaing pada peringkat global. Beliau berkata lagi, Malaysia akan terus memperlawa kalangan syarikat MedTech antarabangsa yang terkemuka di samping membangunkan firma-firma tempatan yang mencipta teknologi, harta intelek sendiri dan bersaing dengan arena antarabangsa. Aspirasi ketiga pula, sekurang-kurangnya 50% daripada pekerjaan yang diwujudkan oleh pelaburan baharu teknologi perubatan menjelang 2030 adalah jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan MTS. Malah beliau menambah lagi, indeks MTS sektor peranti perubatan hanya berada pada tahap 33.1% pada tahun 2025. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 atau stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys. Stay lagi untuk Rakita 107.9 and I want to dedicate khas kepada korang yang dengarkan secara streaming rakita.my. Such a huge effort korang nak browse lepas tu rakita.my, tekan button dengar sekarang and you know bring us together dekat sini. Alright, so frekuensi fikir hari ini kita nak touch satu topik yang selalu buatkan pengkarya seni kita as a whole, tak kiralah dia illustrator ke, graphic design ke, photographer ke, even musician, rasa dilema gila. Dapat job tapi nak dibayar dengan exposure. Alright, it's happened guys still walaupun kita dalam tahun 2026. So let's talk about mythos free portfolio and budaya pay with exposure. Frequency fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: punya view kepada pengkarya-pengkarya baru. Mostly dia orang selalu jadi target lah untuk Pay With Exposure ini. Kita faham untuk pengkarya baru, dilema seperti, bro, kalau aku tak ambil job exposure ni, macam mana aku nak bina portfolio asal? Be fair with that, kita faham. Maybe you guys boleh fikir-fikirkan cara ni. Maklumlah, kita pun dalam frekuensi fikir. Bezakan antara projek pribadi, passion project, dengan kerjasama commercial. Kalau korang nak bina portfolio, buat projek untuk diri sendiri. Macam contoh Izzati Souza, fine art artist yang tengah uprising. Beliau ni always came out dengan projek-projek sendiri. Illustrate seni dekat Tumblr lah, dekat bag lah. Sampailah she gets the attention from client dan juga grow up dia punya fan base. Yang kedua, smart collaboration yang always jal from JBR Bundle harapkan pengkarya seni dapat kuasai, which is collab dengan kawan-kawan yang sama level, sama mindset dengan korang. Abeyek daripada No Good pun ada cakap tau, utamakan kawan-kawan korang dulu yang ada dalam circle, utilize diorang punya expertise. Contohnya macam kalau ada kawan yang pandai buat t-shirt, yes, go collab with them. Tapi bila sebuah entiti komersial ataupun syarikat yang making money minta korang punya khidmat, maybe korang perlu fikir dan juga wajiblah kita katakan kena ada fair compensation. Kalau baker ni betul-betul lah tak ada budget, tak ada duit, maybe you guys boleh discuss ROI yang lebih worth it. Contohnya tajaan perkakas ke, you know, butter produk dengan sama nilai pasaran ke, atau share peratusan equity ataupun royalty, kita panggil sebagai revenue share. So kepada pengkarya baru ataupun lamalah tak kisah, please put your bakat dan juga kepakaran korang tu dengan nilai yang adil. Frequency fikir.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masuk kan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti, cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga, cuma saya rasa

0: mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main muzik lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang muzik yang masih berkarya dengan hati. So bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan, lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu.
1: Saksikan video penuh sekali.

Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.